so mu hu baby eh ha dwon eh enyo no enye da de ka ne kala no bi ka kala ze na me wo Foresight TV opening kese no ankasa wa ano pe me ninu mienu na start exercise no eh se wo kai Foresight TV e shepi Ghana for musicians sa kwodie no mo opanka no mo e fa ta adwuma de wa ye bio papa yi

so mu hu baabi eh ha dwe o eh enyo no enye da ne ka ne kala ne obi ka kala ze na me wo Foresight TV opening case no ankasa wa ano pe me ni me na start exercise no e se wo kai Foresight TV e shape Ghana for musicians sa akode no mo opanka no mo in fact adwuma de wa ye bi o papa yi nyansa beketo ano pe no obi e ma dwini mu a